संहितायां स्थित प्रज्ञः इति शब्दः स्थित प्रज्ञा च इत्येतयोः पदयोः योगेन निर्मितः। यस्य मनुष्यस्य प्रज्ञा अथवा बुद्धिः स्थिरा भवति सः स्थितप्रज्ञः इति कथ्यते। वस्तुतः युद्धभूमौ यदा अर्जुनः शोकमोहाभ्यां ग्रस्तः भवति तदा श्रीकृष्णः तस्य अन्तरद्वन्द्वं निवारयितुं प्रथमम् आत्मनः नित्यत्वं तथा शरीरस्य अनित्यत्वं प्रतिपादयति। किन्तु अर्जुनस्य समस्या न निवर्तते। पुनः भगवान् श्रीकृष्णः स्वधर्मस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् प्रत्येकः मनुष्यः स्वधर्मं स्वकर्तव्यं च अवश्यम् आचरेत्, यद्यपि तस्मिन् कष्टं भवेत्। यथा क्षत्रियस्य धर्मः स्वभावश्च युद्धमेव अस्ति, अतः अर्जुनेन स्वधर्म अवश्यं पालनीयः। किन्तु एतेन अपि अर्जुनः पूर्णतया संतुष्टः न अभवत्। ततः भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनाय कर्मयोगस्य उपदेशं ददाति। कर्मयोगः कः? कर्मयोगः नाम फलस्य आकांक्षां त्यक्त्वा निष्कामभावेन कर्म करणम्। एषः उपदेशः मानवजीवने समत्वं, शान्तिं, संतोषं च जनयति तथा आध्यात्मिक विकासस्य मार्गं प्रदर्शयति। श्रीकृष्णः वदति यत् कर्मयोगयुक्तस्य पुरुषस्य बुद्धिः स्थिरा भवति, सः च समाधौ स्थितः भवति। एतत् श्रुत्वा अर्जुनस्य जिज्ञासा अभवत्, अस्थिरबुद्धीन तथा चञ्चलबुद्धीन जनान् वयं प्रायः पश्यामः, किन्तु स्थिरबुद्धिः अथवा स्थितप्रज्ञः पुरुषः कथं भवति? ततः अर्जुनः श्रीकृष्णं पृच्छति, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत, किम् आसीत् व्रजेत किम्। अर्थात् स्थितप्रज्ञस्य अथवा समाधिस्थस्य पुरुषस्य स्वरूपं किम्, सः कथं भाषते, कथम् आसीत्, कथं व्रजति, एवमेव अर्जुनः पृच्छति। ततः श्रीकृष्णः अर्जुनस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति यत् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अत्र भावं यत् यदा मनुष्यः मनसि वर्तमानान् सर्वान् कामान् परित्यजति, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः भवति, तदा सः स्थितप्रज्ञः इति कथ्यते। श्रीकृष्णः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि पुनः वदति, दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात् स्थितप्रज्ञस्य मनः दुःखेषु कदापि उद्विग्नं न भवति। महान् दुःख आगच्छतु तथापि सः न विचलति, न च भयभीतः भवति। सुखेषु अपि तस्य स्पृहा न भवति, अर्थात् सः आसक्तिरहितः भवति। एवं सः सुख दुःखयोः समभावं धारयति। यस्य रागः, भयं, क्रोधश्च नष्टः सन्ति सः स्थितधीः मुनिरुच्यते। सः न कस्यचित् वस्तुनि वा व्यक्तौ आसक्तिं करोति, न कस्यचित् बिभेति, न च कस्यचित् प्रतिक्रुध्यति। श्रीकृष्णः पुनः कथयति यत् स्थितप्रज्ञः पुरुषः सांसारिकमोहमायाया सर्वथा मुक्तः भवति, सर्वासक्तिभ्यः रहितः सन् शुभाशुभेषु प्रियाप्रियेषु च समभावं धारयति। सः प्रियवस्तुं प्राप्य न हृष्यति, अप्रियवस्तुं प्राप्य न शोचति। जीवने घटमानासु शुभाशुभघटनासु सः समदृष्ट्या व्यवहारं करोति, यतः स जानाति सर्वाः परिस्थितयः ईश्वराधीनः सन्ति, अहं तु निमित्तमात्रम्। भगवद्गीतायामपि एवमेव कथितम्, यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दति न स्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ततः श्रीकृष्णः पुनः अर्जुनाय स्थितप्रज्ञस्य सिद्धान्तं दृढतया प्रतिपादयन् वदति यत् यदा संहर्ते चायं कूर्म अङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थिभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अयं श्लोकः आत्मसंयमस्य इन्द्रियनिग्रहस्य अभ्यासं सुन्दरदृष्टान्तेन प्रतिपादयति। यथा कूर्मः कच्छपः वा भयस्य आभासे सति स्वानि सर्वाणि अङ्गानि स्वस्य दृढक्वचे सुरक्षितरूपेण संहरति, तथा च बाह्यप्रलोभनैः आक्रमणैश्च अप्रभावितः तिष्ठति, तथैव ज्ञानी स्थिरबुद्धिश्च पुरुषः स्वानीन्द्रियाणि वासनाभ्यः बाह्यप्रलोभनेभ्यश्च प्रत्याहरति। यस्य इन्द्रियाणि वशे सन्ति तस्य एव बुद्धिः स्थिरा भवति। अन्ते श्रीकृष्णः

0: कथयति यत् केवलं निराहारव्रतेन इन्द्रियनिग्रहस्य सिद्धिः न भवति, यतः विषयान् अभुञ्जानस्य देहिनः विषयाः निवर्तन्ते किन्तु तेषां रसास्वादः न निवर्तते, परमात्मदर्शनात् एव सः विषयरागः पूर्णतया निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। गीतायां प्रतिपादितं यत् यदा पुरुषः परं सत्यस्य ईश्वरस्य साक्षात्कारं प्राप्नोति सः एव पूर्णज्ञानी स्थितप्रज्ञः इति मन्यते। एषा एव अवस्था भगवद्गीतायां ब्राह्मी स्थितिः इति कथ्यते। स्थितप्रज्ञस्य महत्त्वं तथा समाजे तस्य प्रभावविषये यदि वयं चिन्तनं कुर्मः तर्हि स्थितप्रज्ञस्य सिद्धान्तस्य अनुसरणेन व्यक्तेः समाजस्य च बहवः लाभाः भवन्ति। प्रथमं तु स्थितप्रज्ञः आत्मदृष्ट्या सर्वैः सह गाढं सम्बन्धं स्थापयति। तेन समाजे सौहार्दं, सहकार्यभावः, शान्तिः, सामञ्जस्यं च वर्धते। द्वितीयः, स्थितप्रज्ञता समाजे सेवाभावं जनयति। यदा जनाः स्वकर्माणि ईश्वराय समर्पयन्ति तदा ते निःस्वार्थभावेन समाजस्य सेवां कुर्वन्ति तथा समाजविषये स्वकर्तव्यानि निष्ठया निर्वहन्ति। आत्मस्मृद्धिः रूपी लाभः अपि, यतोहि स्थितप्रज्ञतां स्वीकृत्य मनुष्यः आत्मविकासस्य दिशि प्रगच्छति, स्वजीवनं सार्थकं करोति, समाजस्य आध्यात्मिकविकासे च महत् योगदानं ददाति, एवं सुदृढस्य, सुसंस्कृतस्य, सार्थकस्य च समाजस्य निर्माणं भवति। वस्तुतः भगवद्गीतायां वर्णितः स्थितप्रज्ञस्य सिद्धान्तः सर्वेषां मनुष्याणाम् आदर्शः अस्ति। स्थितप्रज्ञः सः भक्तः अस्ति यः स्वमनः, बुद्धिं च ईश्वराय समर्प्य निष्कामभावेन कर्म करोति। वेदान्तदर्शने या अवस्था जीवन्मुक्तिः इति कथ्यते सा एव स्थितप्रज्ञस्य अवस्था अस्ति। सः लोककल्याणाय कर्म करोति, तस्य सर्वाणि कर्माणि ईश्वराय समर्पितानि भवन्ति, अतः तेन कृतानि कर्माणि बन्धनकारकाणि न भवन्ति। यथा पङ्के उत्पन्नम् अपि पद्मं पङ्केन न लिप्यते, तथैव स्थितप्रज्ञः शरीरे स्थितः सन् अपि शरीरधर्मैः न लिप्यते। उक्तं च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवम्भसा। सम्प्रति भवन्तः श्रुतवन्तः डाक्टर् कान्ता द्वारा संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे गीतायां स्थितप्रज्ञः इति विषये वार्ता। संस्कृतसौरभं कार्यक्रमस्य अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संस्कृत सौरभम, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति, तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रियराजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपागता। दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिणक्षेत्रस्य उपायुक्तं समेत्य 4 अभियन्तारः तात्कालिक प्रभावेण निलम्बिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् बिहार मध्यप्रदेश पूर्वोत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत इत्येतेषां केषुचित् भागेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। विश्व दिव्यांग धनुर्विद्या श्रृंखलायां शीतल देवी अन्तिमचक्रे प्रवेशं लब्ध्वा भारतस्य कृते पदकं सुनिश्चितवती। अपि च टेनिस स्पर्धायां पूर्वतन विजेतारौ अरीना सवालेंका अथ कार्लोस अल्करासः यूएस ओपन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्वस्थानं रक्षितवन्तौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवायाः पणजीनगरे पश्चिमक्षेत्रीय परिषदः 28वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। परिषदि गोवा गुजरात महाराष्ट्रैस्सह केन्द्रशासित प्रदेशौ दादरा नगर हवेली दमनदीव इत्येतौ च सम्मिलितौ स्तः। उपवेशने गोवायाः मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तः, गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः, महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः च भागं गृहीतवन्तः। दादरा नगर हवेली दमनदीव इत्येतयोः प्रतिनिधयः अपि उपवेशने भागं गृहीतवन्तः। उपवेशनस्य कार्यसूचौ केन्द्रराज्ययोः मध्ये सामान्य हितसम्बद्धानि प्रकरणानि अथ संयुक्तरूपेण कार्याचरणं च सदृशाः विषयाः समाविष्टाः आसन्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः तलेगांवस्थिते डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इण्डो स्टेडियम इत्यस्मिन् क्रीडाङ्गणे आयोजिते समारोहे गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेण्ट्स् पुलिस् कलर् इति विशिष्टध्वजसम्माननं प्रदत्तवान्। प्रेसिडेण्ट्स् पुलिस् कलर् इति ध्वजः राष्ट्रपतिका निशान् इति नाम्ना अपि प्रख्यातः। सः कस्मैचित् आरक्षिबलाय प्रदीयमानेषु सर्वोच्चसम्मानेषु अन्यतमः अस्ति। अनेन सम्मानेन गोवारक्षिबलस्य राज्यस्य जनान् प्रति समर्पितसेवा अनुशासनं प्रतिबद्धता च सम्मानिता भवति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः सम्प्रति प्रचलिते अस्मिन् समारोहे भागं गृह्णाति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः गुजरात महाराष्ट्रयोः यात्रायै प्रस्थास्यति। वडोदरायां प्रधानमन्त्री 35,000 कोटिरूप्यतोप्यधिकमूल्यानां विभिन्न विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च कृत्वा एतानि राष्ट्राय समर्पयिष्यति। महाराष्ट्रस्य मुम्बईनगरे प्रधानमन्त्री ऐषमः ग्लोबल फिन्टेक् फेस्ट् इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य युवानः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य विरुद्धं सुदृढं पक्षं स्वीकर्तुं मादकद्रव्यविहीनसमाजस्य निर्माणे च सक्रियतया योगदानं दातुम् आहूतवान्। असमस्य गुवाहाटी विश्वविद्यालये आयोजिते कार्यक्रमे विद्यार्थिनः सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः युवकेभ्यः मादकद्रव्याणां विरुद्धे सङ्घर्षे प्रतिबद्धतया स्थातुम् आग्रहं कृतवान्। सः उपस्थितान् जनान् मादकद्रव्यविहीनसमाजस्य निर्माणाय कार्यं कर्तुं संकल्पं कारितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति, तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति। डॉ जयशंकरः अद्य मध्याह्ने नवदिल्ल्यां लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशव्यापारमन्त्रिणा च जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनावधौ वक्तव्यमिदं प्रदत्तवान्। डॉ जयशंकरः वर्षस्य प्रारम्भे कृतां स्वकीयां लक्जमबर्ग यात्रामपि स्मृतवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् वाणिज्यं, निवेशः, वित्तीयसहकारश्च उभयोः देशयोः सम्बन्धानां कृते केन्द्रे स्थिताः सन्ति। जेवियर बेटल स्वीय सम्बोधने उक्तवान् यत् लक्जमबर्ग देशस्य भारतस्य च मध्ये विश्वसनीयाः

0: सुदृढाश्च सम्बन्धाः सन्ति। श्री बेटल अद्य उषःकाले भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रियराजधान्याः सत्यनिकेतनक्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य सप्त यावत् उपगता वर्तते। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानेन विज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थलात् द्वादश जनाः चिकित्सालयं नीताः, तेषु षण्णां पूर्वमेव मृत्युः अभवत्, एकश्च उपचारावसरे प्राणम् अत्यजत्। एम्स प्रशासनेन प्रत्यपादि यत् एतेषु त्रयः अतीव संकटापन्नायां स्थितौ वर्तन्ते, द्वयोः अवस्था स्थिरा वर्तते। अत्रान्तरे अस्याः दुर्घटनायाः अनन्तरं दिल्ली सर्वकारेण दृढं प्रशासनिक पदक्षेपम् उत्थापयता दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिणक्षेत्रस्य उपायुक्तः राकेश कुमारः, अधीक्षण अभियन्ता रणवीर सिंहः, कार्यपालक अभियन्ता ललित कुमारः, सहायक अभियन्ता सुनील चौहानः अथ च एकः कनिष्ठ अभियन्ता इति पञ्चाधिकारिणः तात्कालिक प्रभावेण निलम्बिताः। नेपाल तिब्बत इत्येतयोः सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन मृतकानां संख्या 55-13% यावत् वर्धिता। राष्ट्रियापत्सङ्कटन्यूनीकरणप्रबन्धनप्राधिकरणस्यानुसारं सर्वाधिकाः जनाः चितवन्नगरे मृताः, अनन्तरं नवलपरासी पूर्व इत्यस्य स्थानमस्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् बिहार, मध्यप्रदेश, पूर्वोत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिमबंगाल, पूर्वोत्तरभारत इत्येतेषां केषुचित् भागेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। ऋतुविभागेन उक्तं यत् श्वः यावत् आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु राज्येषु मेघगर्जनेन सह वृष्टेः संभावना वर्तते। अहमदाबादे अद्य समायोज्यमानायाः विश्वदिव्याङ्गधनुर्विद्याशृङ्खलायाः तृतीयचरणस्य तृतीये दिवसे वर्तमानविश्वविजेत्री शीतलदेवी अन्तिमचक्रे प्रवेशं लब्ध्वा भारतस्य कृते पदकं सुनिश्चितवती। उभयोः भारतीययोः मध्ये सञ्जाते उपान्त्यद्वन्द्वे जम्मूप्रदेशस्य शीतलदेव्या स्वदेशीया सरिता 45.1 शततः 43.1 शतांकैः पराजित्य सुवर्णपदकस्य निर्णायकस्पर्धायां स्वस्थानं सुनिश्चितम्। टेनिस्स्पर्धायां पूर्वतनविजेतारौ अरीना सबालेंका अथ कार्लोस अल्कराजः यूएस ओपन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्वस्थानं रक्षितवन्तौ। एकवारं पुनः मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवायाः पणजीनगरे पश्चिमक्षेत्रीयपरिषदः 28तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्टध्वजसम्माननं प्रदत्तवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः लक्जमबर्गदेशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति, तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः। राष्ट्रियराजधान्याः सत्यनिकेतनक्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य सप्त यावत् उपगता वर्तते इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।